0: eka swa vanhu swo tirhele vo bindzula ndzuka siku ta swivona swo xita
1: ci unima vakonile ka
0: mabela Felix Jot ndzuka ku vaitwile jona ku